0: Allô?
1: Allô, t'es chez?
0: Allô?
1: Allô, t'es chez? Allô, t'es chez? Allô, t'es chez?
0: Allô?
1: Allô, neuro, vi terengue, tengan dos gos, tak más, cambiamos, le, mi, tongo, chapon.
0: Allô?
1: Allô, neuro, vi la, mo, chemi, claro, comillo, mega, serio?
0: Allô?